کله وسته د سر روجا واشه ایناکو قاوی همي خوینه لیت که او ها سیدی که او ازاری زوره او کتاوه

0: meselemiz Genel Başkanımızın
1: ev bir var ruhul bıjartına kesin ku pişgiriye dedin terörü u de heman demi de ayine kesin ku je aliyen me bo van rafin me le khud gire. Her va ev rakına tevgerin terörist u erdnigariya van koman le nava Türkiye'yi de havine. Em devlete kemmezin atırkın, ne ya bıçukın, em khudi ve şiyane ne, khud karubarin le her dere bireva dibin. Serokî me tam ve yekî dike, vi ev rexistina terörist je hev xist. Wan dev ji fikara avakirina dewleta cuda berda. Wan ragan ku ew dixwazin bibin welatiyekî baş ên Tirkî. Îro ew hewl didin ku xwe bi netewra bikin yek. Şiyaneke navdar derkete pêş û ew yek anîziman. Kesayetiyekî navdar derkete pêş û ev yek anîziman. Lêbelê serokê me qet negotiye. Ev projeya min e. An jî negotiye min ev yek kiriye. Yanî ji bi awayekî serbilindî û qure tev negeriyaye. وی پیواجوی دا دست بکرن و پشت را او را دستی دولت کرد. نها میت و انجومن اول کاریا نتوی بر پرسیاری وینه. بگوتنه که دن دولت بخواست سرکیشی ها ویده که. اگر پیواجو دا بند چافدری ها وانده با اوه اکی راست راست پیش و بچه اوه واره پیشکش کرن با پارلمنتوی. ام والت اکی دیموکراتن و بریارا داویجی دی آلی پارلمنتوی واره دانین. لو ما او نها پروژه که دولتیه. Ne ya kesekî partiyekî siyasî an komeke taybet e ev mijar pêşeroja dewleta me vegirêdaye mijarekeke bi wê meznahiyê ji xwe eger em têk biçin wê dê mijarê de eger em nikaribin nakokiyên naxwe çareser bikin yekîtiya netewî pêk bînin wê demê dema şer dide şansê me namîne em ê rastî ziyanên mezin bên berpirsyariya hemû wan kurdan li ser milê me ye divê em piştî rast bikin ku ew dibin welatiyên baş Valatiyen baş en komara Türkiye.
0: Dibinden geçer. Manevi.
2: Abla Ocalan dibije dibine xadanen amaneti endamen can fida. Ve av aştiya ku hevul jbob cihanin avedidin rez u afadariye boğana. Abla Ocalan de zindana emraliye be. Peyamek derbari avan endamen pekeke balafkire ku çent salin derbaz buyda. Le şare artışa Türkiye جان خوش دزدای نها لپارزگین باکور کردستان تا زیاوان تیکرن. اوجلان ده پیام داد بجه همو او کارن کل سر ریکا آواکر ناجواک اکا دموکراتیک و کمبارا دموکراتیک دیکن بیش کشی اندام جان فیدا دیکن. چونکه خودانین اوی امانتینه. بجه جی هاولین تیوری و پراکتیکی جبوی آواکر نا آشتی و وفاداری و رزگرتن نا کور لبیرحاتنا جان فیدا دیکن. اوچالان آماشه به گرینگی آشتیه دیکه و دی بیشه جبو که هیجای بیر حاطنیم جان فیدا هم بین پیویست دمیل دست زمینه اشار جبوی آشتیه که برومت بگوهرتن اوچالان ده داویه پیام خدا بحث لبردوام یا پیواشوی دیکه و دی بیشه ده هاولین وانین بردوام او بردوام دی بین پیخمت بخشینا جیانه که آزاد و به نویه نی و یه سردمی خواد

0: Em biçin hesekê nüşegahana me evîn Şêxmûs ew ê agahiyan bide me derbarê nerazîbûna nanpêşxaneyan ango bi giştî xwaringehan jî me di nûçeyê de behs kir ku ji ber giranbûna bihayê sûdemeniyê nan giran bûye, bazar giran bûye, nanpêşxane û xwaringeh jî bi taybet deriyên xwe hêdî hêdî digirin ka ev pirs berdewame hêj çi tê gotin evîn dem baş be em wiringel wê çi tê gotin li bajêr? Hem welatî nerazîbûna wan di çaasê de ye ango çi pêngaveke praktîk dikare bê avêtin ji bo çareserkirina vê pirsê germ kin.
1: Eyûbê Verbaş, jixwe derbarî rewşa aborî heger em baş vê kêşîrove bikin derbarî ev aloziyên gorastî xelkên Rojavayê Kurdistan û Seranserî Sûriyê tê birastî rewşa aborî niha xelkên Rojava dibêjin êdî em nema diwêrin navê wê jî bêjin êdî em nema karin bêjin aborî. Dibêjin ji ber dema ku em behsa vê yekê dikin êdî hemû hestê me êşê me jiyana vê tel ya ku em rojane jiyan dikin tê ber çavê me lewma dibêje ya herî çareser û ya herî baş ku em bes behsa xalên êşê bikin ji bo xweta ku em bikaribin vê rewşa giranî ku bi ser me dihatiye em tê de jiyan bikin. Rastî yanî niha beriya çend roja bû em karin bêjin beriya belkî nêzî 20 rojan bû hikûmeta Sûriye û bi taybet beşê berpirs derbarî nanxaneyan ewan biryarek istendibû gotibûn bi taybet piştî ku mazota a xizmetgûzariyê li ser parêzgeha Hesekê jî hat rakirin ewan biryar istendû gotin ku gerek her rebtaye kenan dê bi 4500 lêreyê sûrî bê firotin û ji xwe hejmara nanên di nava wê de çi kêm kirin berê neh nan bûn êdî kirin 8 nan û gotin wê bi nirxê 4500 lêreyê sûrî bê firotin lê îroj bi rastî parêzgeha Hesekê her embêjin rebteyeke nan bi 10000 lêreyê sûrî tê firotin ev cureyek din jî ji nan heye jê re dibêjin nanê siyahî ji xwe awaya 6 nanê biçûk têdene yanî ji wan nanê ê firneyan biçûktir e di heman demê de ew piçekî bi şîr tê çêkirin ji ber ne herkes kare şîr bixwe lewma ew ne her nanxane jî vî cureyê nan jî çê dike tenê 6 nan nava wê rebtayê de ye bi 8000 lêreyê sûrî difiroşe di dema ku gerek bû ku nirxê wêna 4000 lêreyê sûrî baya awaya heger em behsa nanê tenik bikin lê ama nanê qalin nanê em bêjin yê ego nanxaneyên tağan wego bi zimanê civakê heger em bêjin awaya nirx dema ku sûdtemenî bû 12000 lêreyê sûrî nirxê wê kirin her nanek nêzî 3500 ta 4000 lêreyê sûrî îroj 17500 her litrek mazot wate gowê her nanek bibe bi 7000 lêreyê sûrî ev yekaya jî bi rastî hiştiye go welatî bes bikaribin wan nanê ê go bi taştiya xwe re dixwarin yanî nanê qalind wiha xelkên rojava jê re dibêjin ew jî êdî roj bi roj tê poykotkirin û nema tu kes dikare wî nanî bikire tevî go yanî li serserî dinyayê tê naskirin gereke hikûmet piştgiriya nan piştgiriya sûdtemeniyê piştgiriya elektrîkê piştgiriya avê ji bo welatiyên xwe bigire ji ber avaya barê hikûmetanê avaya weke dibêjin ji erkê hikûmetan gu van xizmetan ji welatiyên xwe pêşkêş bike lê mixabin ya me ev xizmetaya bi beramberekî gelekî giran di heman demê de bi cûdeteke gelekî qels û kêm jî ji bo welatiyan tê girêdan li haliyekî din jî bi rastî piştî ku sûdtemenî buha bû û nirxê wêna gihaşte her litrek bi 17500 lêreyê sûrî êdî biryarek din derket ew biryara han jî gumrika ya çûn û hatinê ji ber nirxê mazotê serê sedî 25 hate zêdekirin yanî serê sedî 25 hate li ser kiriya çûn û hatinê niha dema ku ez bazirganek bim û bixwazim meselen heger em bêjin zeter bi helaw bi fêkî bi şînkayî bi ji Helebê bo bajarê Hesekê bînim ew kiriya çûn û hatina wan şahîneyan wan trêlayan ji serê sedî 25 hate zêdekirin wate wê nirxê em bêjin van alavan jî ji serê sedî 5 buha bibe ji ber serê sedî 25 kiriya çûn û hatinê د 25 جي مافي امبيجن بازرگانی ای گشتی او بازرگانی ای وکم بجلو خودی دکانانه اف جی وی بیسر واتا روش بروش جبر بهابونا نرخی سو تمانی هر تشت لفیده که دبه زیدهی باری ولاتیان و زیدهی آستا جیانا وانگو کاربن خوبه بقدینن براستی آلوزی زیده تر دبن لو ما ولاتیان روشاوای کردستان یم کارم بجن روشانه او خوبه شاندانان الدار دخن بانگ دکن دبه جنگو گرکه نرخ جوها بهتر دا که ونیان پلان بدانین بکا گلو اف امبیژن بوهای گوته دانین وی ولاتی کاربن لویده که لگور پرین گوهن ددن یعنی حکومت سوری جاری خود بیجم گو نرخی سوتمنی سرانسری جهانی بوها بویا راست هر کس دزانه گو نرخی سوتمنی سرانسری جهانی بلند بویا لی موچه این سرانسری جهانی او حساب دکن گودما اولاتی جیانا خواب قدینه گرک بکار به امکارم بیجن پیچکی باری به سوتمنی راکه لیاما حتا وکلیه هین هشته دولاری دده وی ولاتی و ده یعنی امکارم بیجن جیانا وی تجیر به هزار دولاری داتینه ف نهسد و بیز دولاری کاویش کبینه اوایا گشت دبینه نمایین بچیبون محروم بون یعنی ایدی ولاتی بجن ام نما کارن تشتکیج بو زاروک خوبینن اوان پی بقدین ام براستی بریارا گدن جی احاتی درخستن کو گرکش سبا و پیو او ریا سرکیا گود کفن آف برا باجار تلتمر و باجار حلبی یعنی بجن پارزگاه حلبی و پارزگاه رقای دی ولاتی وی ویری که لپیشیا ام بجن سارن جنی پترولی یا گو جی پارزگاه حسکی دی چه برو به پارزگاه دندو بطایبت با علی حکومت دی وی ولاتی ویری که قد
0: شاید داخل یعنی گیشت بردستیم اوین مخواست اکید سرویه که بکم دو لسر ریا تلتمری همولاتیان گوتو بو یعنی گفین ویه که خواربون اگر او پرسکرین نیه چار سر کرن امی ری لبر تانکرین سوتمنی بگرن یعنی ایرو تشکی وها خوبشاندان اکیدن هاتو بول درخصن جبر که داخل یعنی خواد شلو هیس دمجمیر دست چان کربون جبو که او پرسکرین به چار سر کرن
1: راسته امتقارن بیجن گو جنهاو و چند مجمیران ایدی او چلو حجد مجمیر بداوی دبن دی پشتی او چند مجمیر دن براستی ویل سر ریکا تلتمر ایدی ولاتی در کفن ویوان ریکا تام بسکنینن و نما دیلن یک سارنجه سوتمنیه یان یک سارنجه پترولی در باسی پارزگه اندن ببن حتا گو حکومت سوریه چار سری که جوی بوهابونا هان چه بکه امجبیر نکن جی گو ریکا پارزگه دیرا زوره و شامه و ریکا پارزگه رقا حلب جی اوجی خلکن رقه و دیر ازوری گرتن و ناهلن چون هاتن لی چه ببه حتا گو حکومتا سوریه جه و بریار خو دا کفه
0: باش گلک سپاس کم اوین شیخ موز نوشه که هانامه جه حسه که روژه جمرا و گوت سپاس کم دیمین پیش تا اگر چه که نیو دیر کت پیش امی آگاهیان جبه ور بگرند بیجندن باش خبات و خوش بم د بازار قامش لوی جیل د جی بلندونه بوهایان بوهای سوتمنیه به تایبت خوب شاندان هاتل درخصن تیما کانال هشت جنیز و نرازبونه هم ولاتیان شوپانت ایروجی ناون د بازار قامش لوی هجمره که زیده جشنین بازار خوب شاندان اگل درخصن او گرانی بوهای سوتمنیه شر مزار کرن د داخویانی خو ده هم ولاتیان دیار کرن جبر بوهابونه سوتمنیه رو شاجیان وان تک چوی به تمامی او گرانی نام تایبت پرانیان نام پیجان خوارنگانجی حت نگرتن جبر وی که جی دخواست حت کرن کود دمه که هری نزده بها بین کم کرن پشتی بریارا کمیته دست چان کرن بهای سوتمنیه لیتری که مازوت گیشت 17500 لیره این سوری همان دمیده بهای نانجی به هر ربطه که به 4000 لیره

0: Kemey geçti na pevajoya Türkiye be terör bu ya projeya devlet e got deve çarçube de ev enya nafhoyi xordik.
1: En önemli meselemiz genel başkanımızın
2: Ev pevajo hilbijartina kesin ku pişgiriye dedin terör u de heman demê de ayine kesin ku ji aliyên me bo van rafên me li xwe digire. Her wa ew rakirina tevgerên terorist û erdnîgariya van koman li nava Tirkî jî dihewîne. Em dewleteke mezin a Tirkin, ne ya biçûkin, em xwedî wê şiyanê ne, ku karûbarên li her derê bi rêva dibin. Serokî me tam vê yekê dike, wî ew rêxistina terorîst ji hev xist. Wan dev ji fikara avakirina dewleta cuda berda. Wan ragihand ku ew dixwazin bibin welatiyekî baş ên Tirkî. Îro ew hewl didin ku xwe bi netewra bikin yek. Şiyaneke navdar derkete pêş û ew yek anî ziman. Kesayetiyekî navdar derkete pêş û ew yek anî ziman. Lêbelê serokê me qet negotiye. Ev projeya min e. An jî negotiye min ev yek kiriye. Yanî ji bi awayekî serbilindî û qure tev negeriyaye. Wî pêvajoy da destpêkirin û piştre ew radestî dewletê kir. Niha mît û encûmena ewlekariya netewî berpirsyarê wê ne. Bi gotineke din dewlet bi xwe serkêşiya wê dike. Eger pêvajo di bin çavdêriya wan de bi awayekî rastrast pêş ve biçe, ew ê were pêşkêşkirin bo parlamentoyê. Em welatekî demokrat in û biryara dawî jî dê aliyê parlamentoyê were danîn. Lewma ev niha projeyeke dewletê ye. Ne ya kesekî, partiyekî siyasî an komeke taybet e. Ev, mijar, pêşeroja dewleta me ve girêda ye. Mijareke ke bi wê meznahiyê. Ji xwe eger em têk biçin wê dê mijarê de, eger em nikaribin nakokiyên naxwe çareser bikin, yekîtiya netewî pêk bînin, wê demê dema şer dide, şansê me namîne. Em ê rastî ziyanên mezin bên. Berpirsyariya hemû wan Kurdan li ser milê me ye. Divê em pişt rast bikin ku ew dibin welatiyên baş. Walatiyen baş en komara Türkiye.
1: Tipinden geçer. Manevi insandan geçer.
0: Hezen evlekariye yen Türkiye de operasyon eke le dijî çar partiyen komünist de ku Ankara wan veke rexistin terörü bin avdike 52 kes bin çap kirin. Medya Türkiye ragant hezen evlekariye le deh parezgen Türkiye u Bakuriye Kurdistan'ı le ser 42 nav nişanan operasyon pekanine. Lagori agahiyan juan 52 kesan kuatine binçaf kirin, 39 kes endamen Partiya Komünist a Marksist o Leninist, Partiya Komünist a Türkiye Arteşa Rızgariya Karker o Gundiyen Türkiye, Tevgera Karker Sosyalist yen Şorajger o Partiya Komünist a Maoistin. Hatta 8 kesindin ku biryara binçaf kirin avan heye li derveyi Türkiye'ne, Du kes de binçavan de ne û lêgerînên li dûv çend kesên din jî berdewam dikin. Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî derbarê binçavkirina hejmarek zêde ya siyasetmedar û parêzvanên mafê mirovan de daxuyaniyeke nivîskî belav kir û ragihand Zimanê aştiye û kiryarên zextê nikarin li cem hev bin. Dem partiyê ber tekeke tûn nîşanî binçavkirina gelek kesan da ku hevserûkê giştiyê Partiya Jinû ve Avakirinê ya Sosyalistan SKP nivîskar, rojnameger û parêzvanên mafê mirovan jî di nav da ne. Herba got bêdengkirina van dengan veke tevgerek nayê qebûlkirin hatiye binavkirin. Di daxuyanî de hate diyarkirin di demekî de ku nîqaşên li ser aştî û çareseriya demokratîk tên kirin, zextên li ser qada demokratîk nayên qebûlkirin û zimanê aştiyê û kiryarên zextên nikarin li cem hev bin. Partiyê bang li desthilatdariyê kir û got, meşandina pêvajoyekê ku ji aliyekî ve qala aştiyê dike û ji aliyekî din ve qada demokratîk teng dike li cem civakê ne bawerpêker e û baweriyê Nade. Tevî berdewamiya pêvajoya aştiyê li Tirkiye hejmareke zêde ji girtiyan tevî ku cezayên wan temam kirine jî nayên berdan û yek ji wan jî Hicran Binicî ye ku li girtîgeha Sincanê ya Enqereye û berdana wî pênc caran hatiye paşxistin. Kerem Can Polat hevserûkê Federasyona Med Tuhat Fedê Ji Kanal 8 tere got ku Hicran Binicî 33 salan de girtîgehên Tirkiye de و 3 سالن جزای خو تمام کړی له نای بردان جان پولاد گفت کو بردان بینیجی د 3 سالن بهوری ده 4 جاران او روجا سشمی جی جارا پنجمین هاتیه پاش خستن بینیجی د نوا وان کسان ده بو کو د دسپیکا سالن 1990 ده هاته بون گرتن او جالیه دادگه ها اولهیه یا دولت و به تومت مکه جداکاری دا بشکرین آخا ترکیه و دوزا پکه که جزای حبسا حتا حتایی لی هاتو بو برین. لگوری قانون جزای نیا ترکیه دوی کسین که جزای حبسا حتا حتایی لی هاتو نبرین پشتی که 30 سال جزای گرتیگیه درباز کرین ورن بردان. بری جی کرم جان پولاد جی کانال هشتی را گوتو بو که دو سالین بهوری ده لی ترکیه نیزی 405 گرتیین کرد هاتو نبردان. افشاردار بری شارداری مزنی آمدیک و 7 سال بری حاتبو گرتن و 71 بری سربست حاتبو بردان ده فیوینه که کرده جبو کانال هشتره بحثا سردم اخوایا گرتیگه و به هفرماین اخوایا به صلاح الدین دمرتاش را ده همان او ده دکر امیلی تماشه بک.
3: Şunu söyleyeyim hani dayanışma
4: peşi ezip bizim piştevani mürovl ser peyam de hele yani efteniş bu girtiga ne der bastara likuder jiyane bebe bla bebe lije ku piştevani lehebe zindibune geşbune ser peyam sekininek parasına ke haman tış de girtiga hande bawa ki pir xurtdir bawa ki kumrov pirtir hizbke te hunandın gava ku az de qoğuş adamam mendedit ku ev piştevani u havalti çıqaz giringe هرتم لسر پیوبری که نرخان مانه انجام این آفرینر چقاس در دخواله و چقاس مروف دکاره دست بده دستی هف او وکی اوکیانوس که کور بیکو بچه بن آوه آف جنیه بکه پاشه نیزی که 4 سال و 8 مهان از بسروک صلاح الدین رمام دوی سردماکو امام ده جی با آوه که مل بمل چاو بچاو دل بدل اف حاله حس کرنه هف خودی کرن آوا کرن و خورد کرن هبو لورا گرتیگه هکه هون تسلیم نگرتبن تنه جیه که گرتی و ایزولا کرن آشقادا جیانا ویه با آوایه که مجازی ببیجم ام بره و امورین جدا جی گرتیگه دراون جبر کو وینه کو وی جی گرتیگه شاندیه بخواه رویانه که پیاما کو وی جی گرتیگه شاندیه بخواه رویانه که لورا بوان دستگرتنین بچوک، بوان تکیلین بچوک را ام بوان ملیون این کش در ودهاتن و بمرد ده گرتگه ده دمان را بون. بنیرن ام لور ندو کس بون، جبرکو وان ام حس دکرن و مجی او حس دکرن. لورا دوی مروف لور وکی حجره که دو کسی جی ننیره. محل وستخواه بویرنگی خورد دکر.
5: اساسنا بیتر تور فیراردر.